haja ku thola huma tigalili ga khalu diwe ma hi me ti phala huma ku choti ga uti ga ninela hu pa tha ku me jili kho ga ma kula shu cho tha fa be khi ti pha jo bi yo le khala huma tha sha di ti yamio ku la ga bi yo ja ta la ri kho ti jo na han ni